0: Bredvid mig sitter Peter Lundblad. Och Peter, nu har du lite tid på det här och innan du själv börjar sjunga och testa någonting till hela Sverige.
1: Hej Sverige, jag hoppas att ni njuter av den här musiken i alla fall. Det hoppas jag.
0: Okej, tack.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

if you blow up my life with it.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya
7: ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara

0: beachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren.

sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är nyheterna och vi börjar i Dalarna där en villa i Söderberg har brunnit kraftigt under natten. Räddningstjänsten larmade strax före 11 igår kväll och har arbetat på platsen under natten. Ingen person ska ha skadats och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter störtfloden mellan Nepal och Tibet. Fler än 390.

90 människor har nu bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande. Över 13 000 personer har satts in i räddningsarbetet, men den svåra terrängen och förödelsen efter vattenmassorna gör arbetet väldigt svårt. Och vi avslutar med Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna. Förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt och hon går nu om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Det här enligt Indikator Opinions senaste mätning för Ekot. Enligt Indikator Opinion kan en möjlig förklaring vara att Busch blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Idag fredag tilltar sydostvinden framförallt i södra Sverige och längs västkusten. Under eftermiddagen idag drar ett område med regn och skurar och lokalt även åska in från sydväst. I Götaland får man friska till lokalt hårda vindbyar nu under dagen. I Svealand samt södra och mellersta Norrland väntas friska vindbyar. Någonstans mitt på dagen idag så kan solen titta fram lite här och var på en del håll. Och vi får en fortsatt ganska hög temperatur i Götaland och Svealand på 22-23 grader. Förutom allra längst ner i Skåne där kanske termometern inte mäktar med mer än runt 20 grader. Strax under 20 grader, 17-18 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 1987.
1: Hej på er. Det har blivit dags att göra en resa genom musikåret 1987. Vilka låtar lyssnade ni på? Vad var hetast på listorna? Jo, det ska vi ta reda på i Pop 87. Och ni är hjärtligt välkomna. Vi ska inleda med en välkänd brittisk sångerska vid namn Alison Moyet.

Alison Moyet är förstås allra mest känd som ena halvan av Yazoo. Men 1984 solodebuterade hon och 3 år senare fick hon sin största hit i Sverige med Is This Love, som vi hörde nu. Vi ska byta genre nu och höra ett rockband från New Jersey. Det handlar om Bon Jovi, som fick sin första USA-etta 1986 med You Give Love a Bad Name. Och den följde de upp med den här låten, som blev en ännu större hit. Bland annat låg den övers på trackslistan i början av 87 och nådde andra platsen bäst på singellistan. Living on a Prayer. Varsågoda, Bon Jovi.

Där hade vi alltså Bon Jovi och Living on a Prayer. Och det ska bli mer rockmusik när vi släpper fram en nordirländsk sångare och gitarrist med förflutet i flera rockband. Är det Gary Moore?

Eller förstås Gary Moore i Over the Hills and Far Away. Och vi fyller på med en cover levererad av House Martins. Från början var den en soul-låt med trion Isley, Jasper, Isley. Men här har vi a cappella-versionen av Caravan.

Det var den här inspelningen av Caravan of Blood som på allvar gjorde låten till en rejäl hit. House Martins nådde första platsen hemma i England och låten var även etta på den svenska topplistan, liksom på Tracks. Jag återvänder till USA för att lyssna till Robin Neville som fick en jättehit världen över med den här låten som han skrev ihop med Duncan Payne och Mark Holling.

Domino's och What's It To Ya heter två av Robbie Nevilles hits under 87. Också den här som var den största, C'est la vie. Så ska vi till filmens värld och höra temat till Heartburn, eller I lust och nöd som den heter på svenska. Det är Carly Simon det är fråga om. Här har vi henne i Coming

Hon hade levererat hit sedan det tidiga 70-talet när hon lyckade upp med den här låten. Carly Simon alltså i Coming Round Again. Och vi fyller på med en rätt mellan Ratata och Frida.

1986 fick Ratata en stor hit med den engelskspråkiga versionen av Jackie. Och det här var en av uppföljarna, Så länge vi har varann, som de gjorde ihop med Frida. Och vi ska fortsätta med ännu en duett. Det är fråga om Aretha Franklins största hit, I Knew You Were Waiting For Me, som hon sjöng ihop med George Michael. Listetta i en rad länder, det var en etta på Tracks. På singlistan blev det dock bara en fjärde plats som bästa för den här låten.

basisterna Mel and Kim, efternamnet Appleby, i Englands ettan Respectable. Ni lyssnar till Pop 87, och närmast ska vi höra en amerikansk grupp som svarade för en av årets allra största hits i både USA och England. Detta med en låt som ingick på albumet No Protection, som också släpptes 87. Och med de här tonerna i bakgrunden har ni säkert räknat ut att det handlar om Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now.

Starship tillskans hade sig tre listettor i hemlandet USA. Och den det gick bäst för i Europa och var den vi hörde nu. Nothing's Gonna Stop Us Now. Den nådde till exempel andra platsen på svenska singellistan och tredje plats som bäst på Tracks. Årets allra största hit på Tracks-listan förresten är den som kommer nu. Australiensaren John Farnham hade redan en lång karriär i bagaget när han slog till med superhiten You're the Voice.

Nämligen detta i flera länder i Europa och i Australien. You're the Voice med John Farnham. Även uppföljaren Pressure Down nådde Trackslistans första plats. Liksom den låt som kommer nu, för det här får väl ändå räknas som Madonnas största hit under 87. Möjligtvis i konkurrens med Who's That Girl. Det här var den femte och sista singeln från albumet True Blue. Och ni vet säkert alla att den heter La Isla Bonita.

Madonna där i La Isla Bonita. Vi ska fortsätta svenskt. Vi är tillsammans med Style som hade två stora hits under året. I slutet av 87 hade de en tracksetta med Empty Bed. Men en ännu större hit fick de på vårkanten. Men den här låten hämtar från albumet Daylight Robbery. Här är Run For Your Life.

Ja, ni hade säkert inga problem med att känna igen Style där i Run For Your Life. Whitney Houston hade ett mycket bra år också. Under 1987 nådde hon Billboard-listans första plats inte mindre än 3 gånger. 2 av hennes listor hette Didn't We Almost Have It All och So Emotional. Men så hade hon också årets mest sålda singel världen över med den här melodin.

Terapeutos Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Listetta i en massa länder under 87. Så till en grupp som fick sitt stora genombrott under året. Det handlar om Johnny Hates Jazz. Deras första hit nådde andra platsen i USA och det är fyra som bäst på Tracks. Den här

första gången Johnny Logan vann Eurovision Song Contest var 1980 med balladen What's Another Year. Och 7 år senare gjorde han om bravaden med ännu en ballad. Och det var den vi hörde nu, Hold Me Now, som blev en stor listframgång. Inte minst i hemlandet Irland, där han var en listetta. Och vi fyller på med Susanne Vega, som fick sitt stora internationella genombrott med den här låten.

Susanne Vega sjöng om Luca som var en stor hit under sommaren. Och samtidigt lyssnade vi mycket på en grupp från Halmstad vid namn Milas Mirakel. Det här var deras stora hit.

Det här var alltså Millas Mirakel, producerade av Niklas Tömstedt. Rytmen av ett regn hette låten förstås. Så till en brittisk duo som hade ett väldigt bra år 1986 och som fortsatte att rada upp succélåtar under 87. Det handlar om Pet Shop Boys, och den här får anses vara deras största hit under året.

Pet Shop Boys där med It's a Sin. Ägnas etta under året och etta på både singellistan, sommartoppen och på tracks. Under 87 släppte Michael Jackson sitt 7:e studioalbum Bad, som ägnade av sig hela 9 singlar. I september månad släpptes även titellåten som en egen singel.

Det hade gått nästan 5 år sedan Michael Jackson slog till med albumet Thriller. Och 87 dök han upp igen med ännu ett superalbum. Och det var alltså titellåten Bad vi hörde. Och närmast ska vi höra en duo bestående av Andrew Gold och Graham Goldman. Tillsammans bildade de Wax och de fick sin största hit med den här.

Devon Wax slog igenom 1986 med Right Between the Eyes. Och året därpå kom Bridge to Your Heart som vi hörde nu. Så till en av de stora hitsen i England under året. Vi ska lyssna till dansprojektet Mars som såg till med Pump Up the Volume.

Den var en listetta i många länder under 87. Pump Up the Volume med gruppen Mars. Här i Sverige fick låten dock ett kyligt mottagande. Det blev som bäst en 14:e plats på singellistan. Och den lyckades inte alls ta sig in på trackslistan. Nu är det däremot Marie Fredrikssons hösttid som heter Efter stormen.

och sett har en del framgångar under året. Och det gick riktigt bra också för Marie Fredriksson som soloartist. Och fick en stor hit med Efter stormen. Och så dök det plötsligt upp en 17-åring från Hawaii vid namn Glenn Medeiros.

Glenn Medeiros, ja. Han tog sin allra första hit upp till toppen av listorna i en massa länder. Detta med hans cover på George Bensons Nothing's Gonna Change My Love For You. Stort genombrott var det också för Rick Astley, som nådde första platsen i 25 länder och fick årets mest sålda singel hemma i England med den här Never Gonna

1987 var ett guldkantat år för producentteamet Stock Aitken Waterman. En av deras låtar hörde vi i den förra timmen, Respectable med Mel and Kim. Men framförallt handlade det om den här låten, Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och så gjorde Bee Gees en mycket framgångsrik comeback också. De fick sin största succé på många år med superhitten You Win Again.

Y ahora repito estos Bee Gees med You Win Again. Under året blev det till slut en stor succé för två systrar från Sollentuna med efternamnet Päivärinta. Ni har säkert räknat ut att jag talar om Lili och Susie. De fick sin första stora hit med den här Morell Håkansson-låten.

Ni hade säkert inga problem att känna igen Lili och Susie där i Oh Mama. När vi hörde Rick Astley's platta nämnde jag ju framgångarna för producenterna Stock, Aitken och Waterman. Och här kommer ännu en av deras fullträffar under 87. Det handlar om Bananarama som fick en av sina största hits med Love in the First Degree.

George Harrison där i Got My Mindset on You. Och vi ska avsluta Pop 87 med en jättehit från slutet av året. Här är Chapao och deras China in Your Hand.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
1: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: 3 strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
7: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
8: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
10: Färskbakat med kärlek.
12: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
13: Det här är nyheterna och vi börjar i Dalarna där en villa i Söderberg har brunnit kraftigt under natten. Räddningstjänsten larmade strax före 11 igår kväll och har arbetat på platsen under natten. Ingen person ska ha skadats och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter störtfloden mellan Nepal och Tibet. Fler än 390 människor har nu bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande. Över 13 000 personer har satts in i räddningsarbetet, men den svåra terrängen och förödelsen efter vattenmassorna gör arbetet väldigt svårt. Och vi avslutar med Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna. Förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt och hon går nu om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Det här enligt Indikator Opinion senaste mätning för Ekot. Enligt Indikator Opinion kan en möjlig förklaring vara att Busch blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.

0: Idag fredag tilltar sydostvinden framförallt i södra Sverige och längs västkusten. Under eftermiddagen idag drar ett område med regn och skurar och lokalt även åska in från sydväst. I Götaland får man friska till lokalt hårda vindbyar nu under dagen. I Svealand samt södra och mellersta Norrland väntas friska vindbyar. Någonstans mitt på dagen idag så kan solen titta fram lite här och var på en del håll. Och vi får en fortsatt ganska hög temperatur i Götaland och Svealand på 22-23 grader. Förutom allra längst ner i Skåne där kanske termometern inte mäktar med mer än runt 20 grader. Strax under 20 grader, 17-18 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är nyheterna och vi börjar i Dalarna där en villa i Söderberg har brunnit kraftigt under natten. Räddningstjänsten larmade strax före 11 igår kväll och har arbetat på platsen under natten. Ingen person ska ha skadats och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter störtfloden mellan Nepal och Tibet. Fler än 390 människor har nu bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande. Över 13 000 personer har satts in i räddningsarbetet, men den svåra terrängen och förödelsen efter vattenmassorna gör arbetet väldigt svårt. Och vi avslutar med Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna. Förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt och hon går nu om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Det här enligt Indikator Opinion senaste mätning för Ekot. Enligt Indikator Opinion kan en möjlig förklaring vara att Busch blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Idag fredag tilltar sydostvinden framförallt i södra Sverige och längs västkusten. Under eftermiddagen idag drar ett område med regn och skurar och lokalt även åska in från sydväst. I Götaland får man friska till lokalt hårda vindbyar nu under dagen. I Svealand samt södra och mellersta Norrland väntas friska vindbyar. Någonstans mitt på dagen idag så kan solen titta fram lite här och var på en del håll. Och vi får en fortsatt ganska hög temperatur i Götaland och Svealand på 22-23 grader. Förutom allra längst ner i Skåne där kanske termometern inte mäktar med mer än runt 20 grader. Strax under 20 grader, 17-18 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Oh, God,
1: poison pattern in the nose.
0: It's a blade of hair.

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
1: Världen är fulla möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på det engelskt ord som rimmar på mant, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Radiogodis.
1: Nu var det mer än där kom låten som jag hade tänkt sig. Det är så mycket knappar här i studion så jag blir alldeles förvirrad. Dags för lite mer åt rock'n'roll-hållet. Får jag presentera Robert Palmer och Some Like It Hot.

0: hot.
1: Some like it hot.
2: Some like it hot.
1: Some like it hot and some may.
3: Some like it hot. Some like it hot.
1: Mm, härligt. Och det var ju såklart, precis som jag sa i början. Vad har jag gjort här på galet? Robert Palmer. Det försvann ju mitt medvetandet ögonblick. Och some like it hot. Då för mina damer och herrar, fortsätter med den här riktiga 80-talsdiskon som bara svänger och rullar på så att man blir alldeles lycklig, som man heter Mattias Nyström. Här är The BBQ Band. Och låten heter On The Beat.

Band on the Beat, en maxi-singel. Och det här var ju precis i början av 80-talet när priserna var lägre. Diskoteken tyckte jag var liksom roligare, och jag själv var yngre och snyggare, inte så här gammal och trött som jag är nu. Men nu blir det inte direkt disco, nu blir det, ja, det är 80-tals, det har jag ju lovat att alltid spela. Här är Billy Square och The Stroke. If you're in the game, then the stroke's the word.

Billy Square och den fantastiska låten Stroke. Ja, det är klart du kanske inte tycker som jag, och världen är ju fri, man får tycka precis vad man vill. Vi tar det lite lugnare åtminstone så här i början, men det här är ändå en låt som kommer igång och blir vansinnigt kul att dansa till ifall det råkar vara lördagnatt. Här är Lionel Richie, han var ju med i Commodores från början, och en av hans största hits, nämligen All Night Long.

Lionel Richie All Night Long här på Radio Godis, och Mattias Nyström står bakom spakarna. Härligt med Radio Godis, med den bästa musiken från 80-talet. Vi kör

The Crusaders featuring Randy Crawford och Street Life. Det är många som tror att det här är Randy Crawfords låt, men åtminstone på den singel som jag har när den här låten kommer ut först, där står det liksom så här stort på skivfodralet Crusaders och inte så mycket om Randy Crawford. Det här var en lite annan mixning som fanns med i soundtracket till filmen Jackie Brown. Ni menar damer och herrar, det är bäst att ta den här lite mörkare rösten igen, för att nu handlar det om riktigt manliga män. Ni vet, de här männen med stora muskler, blanka kroppar och platta magar med rutor på. Jajamensan, det finns tjejer som allra helst vill ha just såna killar. Det är tur att inte alla tjejer är så, därför att då skulle jag ju vara ensam. Här är Diana Ross och Muscles. Jag hade lite mer tid att prata, då kan jag passa på.

verkligen känsla tycker jag själv i den här låten. Då är det några som mass ber om ursäkt för de små reporna på den här maxisingen jag letade fram. Så där ja, då är det dags för lite reggae kan man väl säga där. Scritti Politti och The World Girl of Flesh and Blood från en maxi singel 80. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag tror 84 att den kom ut. Jag gillar jag verkligen i varje fall. Radiogodis.

Oj, drog jag i fel regel igen. Jag ber om ursäkt, det här brukar inte hända mig. Skritti Politti och Flesh and Blood World Girl. Och vi är framme vid ja, det var väl också ett sätt att börja. Och vi spelar bara 80-tals musik. Det är liksom själva vitsen med det här programmet Radiogodis. En rätt känd grupp, om man hängde med på 80-talet, det är Thompson Twins, det vill säga Dufontarna, ifall man kan sin Tintin-historia. Vi väljer deras svenska

0: Dom Tone Twins alltså. Och Love On Your Side, Rap Boy Rap. Jag sa ju att det här var deras genombrottslåt i Sverige. Innan dess i England så hade de toppat listorna, dels med en låt som heter Lies och dels med In The Name Of Love. Och sen var det ju en härlig lång radda med hittar under hela senare delen av 80-talet som man kunde höra med Thompson Twins. Jag spelade jag mycket när jag var ute och var diskjockey. Love On Your Side. Nu ska vi se vad man hittar här då. Det är lite mera synd kan man väl säga. Det här är INO från en platta som heter Service. Väljer vi låten Shadows in the Ground.
1: Radiogodis.se.

on the ground, IMO på Radiogodis webbradio naturligtvis. Fortsätter med ABBA och The Visitors. Sista plattan med ABBA kom ut 1981 och vi väljer spåret When All

ABBA och When All Is Said and Done. Men här är allting vare sig gjort eller sagt. Och det är så att jag har högvis med bra plattor som jag gärna vill spela för er. Här är till exempel Chuck Brown, We Need Some Money.

Pizza Money, Jack Brown. Den här kom ut 1984, den här låten. Jack Brown, gitarrist, sångare, brukade kallas för The Godfather of Go-Go. Alltså den här speciella formen av funk med jag kan inte riktigt beskriva det, men det här är i alla fall det de kallar Go-Go funk.

Jag har aldrig riktigt förstått varför de kallar det för månadslön när den bara räcker i ungefär 3 veckor. För mig är det en obegriplighet. Det borde heta något helt annat. Veckopeng kanske. Vi fortsätter med lite så här funk-aktigt. Här är en otroligt duktig herre som heter Quincy Jones, som jag gillar väldigt bra. Vi väljer spåret The Dude. Kom igen nu, upp med volymen och upp med mungiporna.

1981. Det svänger enormt om det här, ifall du frågar mig i varje fall. Quincy Jones hade tagit hjälp av Rod Temperton heter han, och Patty Austin på den här låten. Om ni funderar lite på vem Quincy Jones är, ni kanske känner igen namnet men inte riktigt kan producera placerare, vet jag, halkar på orden idag, så är han en inte helt okänd producent som till exempel har producerat Michael Jackson Off the Wall och Michael Jacksons Thriller album så att han är ju rätt namnkunnig. Nu är det dags för svensk musik på svenska. Det här är Eldkvarn och ingen lätt match, Bobo.

1984 kom Eldkvarn ut med plattan Barbara Jets Eleganter, och vi valde låten Ingen lätt match Bobo här på Radio Godis. Jag som står här och väljer plattor heter Mattias Nyström, och jag har plockat fram Johan Kinde, han som sjöng i Lustans Lakejer, och hans första soloplatta som bara heter Johan Kinde. Och vi väljer spåret De vet inte hur.

Kinde och de vet inte hur. Så där är radiogodis. Och jag berättar igen, jag brukar göra det ganska ofta med radiogodis. Här spelar vi bara bra 80-tals musik. Det är dags för Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys. Och lite konstigt det lät där. Pet Shop Boys och Divided, Two Divided by Zero här på Radio Godis. Det var från Pet Shop Boys första platta Please som kom ut 1986. De stora hittarna, det var många hittar på den plattan, var till exempel West End Girls, Opportunities, Let's Make Lots of Money och Love Comes Quickly och Suburbia och så on och så on och så on. Nu är det dags för Saga. Det här är lite så här ja, västkustrock kanske det heter. Jag är inte så jäkla bra på vad saker och ting heter egentligen, men har ni någon annan åsikt då får ni gärna berätta det för mig. Bra är det i varje fall, Saga. Och om jag minns rätt var det 1986 som de kom ut med plattan Behavior. Stora hitten därifrån var Take a Chance, men vi har valt Goodbye, Once Upon a Time.

Saga, Goodbye, Once Upon a Time här på Radio Godis med mig, Mattias Nyström. Här är gammal musik som åtminstone får mig på otroligt bra humör. Här är också bra, vansinnigt bra, Rupert Hine och Samsaro.

Robert Hines and Sorrow, en av mina favoritmusiker som jag har lyssnat otroligt mycket på. Men det är dags för oss, tror jag, att höja tempot. Vad säger som Vaya con Dios och Lay Your Hand.

My Man, Via Con The Earth, 1988 kom den här plattan ut. Jag kommer precis ihåg när jag hörde den första gången. Det var i en klädaffär och jag var inne och köpte en ganska färgglad, kan man säga, Hawaii-skjorta och en lila, en silverfärgad fluga var det. Och så skulle jag på bröllop och ha det här till en smoking. Väldigt konstigt. Ni får försöka tänka er in i det och tänka att det var det glada 80-talet. Ja, mina damer och herrar, då är det dags för Kim Larsen.

Johan Lindell från LPN Goda Grannar och lämna någonting kvar. Det är väl en trevlig sak, man ska alltid lämna någonting kvar. Själv brukar jag alltid lämna lite så här musik kvar för att nu har jag egentligen ingen aning om vad jag håller på att prata om. Det kan vara så ibland för oss radiodiskjockeys att vi tänker att det kommer säkert någonting som vi kommer på att vi ska säga. Och så kommer vi inte på någonting och så står vi där och munnen går bara på tomgång och alla ni radiolyssnare undrar vad håller vi egentligen på med. Så att det är väl lika bra att jag gör det som jag kanske är mest här för och som jag själv tycker att det här är roligt. Nämligen musiken. Det är musiken jag pratar om. Hittat ni hör det knastrar lite om den här gamla maxisingen som jag har på i bakgrunden. Det här är Beloise Sam heter han. Och det här var hans andra hit kan man säga. Han slog igenom en låt som heter Imagination. Men den låt som jag tycker är allra bäst med honom är den här som heter Target Practice. Och det här är en maxisingel där han har kallat versionen för Bullseye Mix.

Lutsam Target Practice. Egentligen hade det väl varit rätt galant att rota fram Nona Henricks och Soft Targets in the Night när det ändå var frågan om här och hitta lite måltavlor. Men det ska vi inte alls göra, utan vi ska hitta en gammal singel med Klein and MGO och en låt som heter... Jag har tappat konceptet där igen. Just det, där fick vi titeln Dirty Talk, heter den här låten. Och då får den på Radio Godis.

Dirty Talk, Kleinen and G.O. Åtminstone blir jag väldigt på väldigt gott humör av det skrattet i början och i mitten av låten. Alltså jag blir ju i och för sig på gott humör av den mesta bra musiken. Nu är tydligen dags för Lustans Lakejer och låten som heter Tusen och en natt.

Gotlands Lakejer med Johan Kinde i spetsen och Tusen och En natt. En av de grupper som följde mig väldigt tätt när jag växte upp. Jag lyssnade jättemycket på Lustans Lakejer. Och så hade jag en annan, en, den engelska motsvarigheten kan man väl säga, Heaven 17, som jag lyssnade jättemycket på.

låt om frestelser. Temptation med Heaven 17 här morgonen, Maxi Singen. Jag menar damer och herrar, det här är ju alltså radiogodis ni lyssnar på. Och bakom skivspelen och mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström och väljer massa gamla 80-talslåtar som jag tycker bra om. Här till exempel Mikael Rickfors och Blue Fun.

december 1983 så åkte Mikael Rickfors tillsammans med Robert Palmer till Compass Point Studios i det är väl i Nassau, Bahamas det. Och så remixade de dels Turn to Me som det var hans Mikael Rickfors aktuella stora hit just då. Sen baksidan som jag tycker väldigt bra om själv, Blue Fun. Ha mina damer och herrar, radiogodis lyssnande på med Mattias Nyström. Och nu pratar de i bakgrunden här, men det tar vi, det bjuder jag på helt enkelt. Nu är det The Critics och Disco.

0: The Critics, Critics heter de, Disco is Dead. Här var väl, precis i början där på 80-talet, jag var väl typ 14 år gammal eller något sånt där, och var på ett av mina första skoldiskon, och så när diskjockeyn spelade den här så blev jag bara, wow, den är ju så bra ju. Och så gick jag och önskade den flera gånger, och han blev lite sur och tyckte att en låt som handlar om diskon är död, det är väl inget bra. Och så slutade det med att jag fick skivan av honom och blev såklart jätteglad.
1: Radiogodis.se.
0: Då så, här är en grupp som heter Vegan, och låten, den heter Mother Egypt, Egypt förstås. Att hon pratar som en tok ungefär. Men det är bra musik i varje fall. Så en kvar ska ni få lyssna på alla de bästa låtarna från 80-talet med oss på radiogodis.se.

Vega och Mother Egypt. Då så, jag plockar fram en platta med Eurythmics, Dave Stewart och Annie Lennox också. Och det här handlar om förtröstan. It's all right.

It's all right, baby's coming back. Eurythmics. Och grejen till att det är så bra med att en älskling kommer tillbaka, det är ju det här med att man vill vara tillsammans helt enkelt. Eller som Alton Edwards sjunger i den här låten, I just wanna spend some time with you. Radiogodis hör på. Bakom mikrofoner och skivor och sånt där står ju Mattias Ny.

clouds and Edwards, I just wanna spend some time with you. Om det nu är så att man verkligen vill vara med någon sådär mycket, då är det väl lika bra att man säger det och säger det och säger det igen ända till man får vara det. Det anser både jag och Michael Jackson och Paul

0: to go. Det här är Michael Jackson, Paul McCartney och Say Say Say. Och i studion står Mattias Nyström.
1: Hey! What are you trying to do? You ruined my record, man. I just bought it.
0: Get around börjar de här. Det var ju trevligt att höra. Det är just vad vi ska göra. Vi ska ta oss runt. Radiogodis. Det innebär alltså bara musik från 80-talet och den allra bästa, så ifall ni frågar mig. Det är Radiogodis. Det här är en gammal favorit för mig. Ni hörde knastret där. Ni vet att det är riktiga vinylskivor vi spelar. Whitney Houston.

0: skärgården att mitt namn är inte Susanne. Nej då, jag heter Mattias Nyström. Hörru, Whitney Houston, jag har redan sagt där. My name is not Susan. Så det är väl bäst vi fortsätter framåt med annan musik. Men det är en kalaslåt där, tycker jag själv. En av mina favoriter med Whitney Houston. En Logic remix hittade vi på skivan. Men nu, mina damer och herrar, är Anders Glenmark.
1: Jag är sjuk, jag går hem ner på gatan. Ny kavaj, och nyen köper röda skor.
0: Vilken annorlunda ljudbild det blev.

Han kan höra klockor faktiskt. Sjunger han. Anders Glenmark. Bröllopet heter den här låten som ligger på en LP som heter Här går en man. Och kom ut 1988 kom den plattan ut. Fantastiskt bra ifall ni frågar mig. Om ni inte frågar mig så får ni avgöra själv vad ni tycker om det egentligen. Då så mina damer och herrar, vi ska inte ta det på svenska just nu mer, utan vi letar upp Diane Warwick och...

60- och 70-talet hade Diane Warwick massvis med hittar. En av de största, eller genombrottet i varje fall, var Anyone Who Had a Heart. Här var 83 har jag på mig, som hon gjorde comeback med Heartbreaker. En sjukt bra låt ifall du frågar mig, som jag liksom spelat och spelat och spelat om och om igen. Låt som för övrigt min mor är ju väldigt förtjust i också. Men nu blir det helt andra tongångar med David Bowie.

mest David Bowie, Scary Monsters and Super Creeps heter plattan och vi valde Fashion. Det är alltså radiogodis, och radiogodis innebär att det är bara 80-talsmusik. Vi kör Human League.

Your Own. 1984 stängde de till och gav ut den. Vi fortsätter med det här lite soft bra, men det här är så bra så att det, nu är det riktigt bra. Elton John.

sind vor allem in der Story sind der Elton John. I guess it's that's why they call it the blues. Jag gillar verkligen de här låtarna med Elton John. Radiogodis. Bakom spakarna, Mattias Nyström. Jag har hittat Dexys Midnight Runners. Kommer ni ihåg dem? Come On Eileen, det var ju deras stora hit i Sverige. Så det är väl bäst vi spelar den. Deras genombrottshit var ju The Celtic Soul Brothers. Men det här var den allra största hitten i

Sexy Midnight Runners, Come On Eileen. Nu låter det bestämt som Electric Light Orchestra kommer igång. Time, plattan från 1980, och vi väljer... vad har jag valt för låt egentligen? Jo, Rain is Falling.

I think. Heaven 17, Diary of a Contender. Det låg på baksidan till maxisingen av Contenders. Radiogodis lyssnar på. Och jag har hittat just det från debutalbumet som heter bara ett steg fram, ett steg bak och två steg fram. Det är bra. Och nu ska ni få höra precis hur det går till på trottoaren.

Vi spelar ju bara 80-talsmusik här på Radiogodis. Det är det som vi brinner lite extra för. Det är jag också, har jag en kollega som sätter ihop musiken de flesta dagarna i veckan, som heter Thomas Vidén. Och han gör ju ett utmärkt jobb, skulle jag vilja påstå. Och nu har jag valt ut en, jag har hittat en maxi-singel, en sån där. För er som minns, eller snarare för er som inte minns, för er som är lite yngre. Det finns något som heter vinylskivor, det är såna här stora svarta grejer, och så spelar man dem på en sån här gammal grammofon. Och då fanns det maxi-singlar som är liksom stora grejer som egentligen ska rymma en hel LP-skiva, ett helt album. Men så är det bara en låt på varje sida, och så är det liksom långa maxi-versioner, remixer och bättre ljud och allting. Och här är en som jag tror kommer att falla min kollega Thomas Vidén i smaken. Så jag skulle vilja skicka extra hälsningar med den här. Det är Fun Fun och Color My Love, en klubbmix. Jag vet inte vad jag ska säga mer nu. Nej, jag

Color My Love. Måla min kärlek med alla regnbågens färger. Fun Fun heter de, och jag tror, jag är lite osäker här, men den är i alla fall producerad av italienare, så det är ju, och det är ju italdisco, men det är en tysk, alltså det känns som tyskar som sjunger och har gjort fodralet. Jag vet inte riktigt, den är producerad, den är tryckt, printed in Germany står det här i varje fall.

0: Häng med nu så är vi snart tillbaka med den bästa musiken från 80-talet efter reklamen.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat. På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
0: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
3: En kaffe tack.
4: Kommer här.
3: Många nya kunder i varuhuset idag.
4: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
3: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
4: Jo.
5: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
6: Telenor presenterar nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
4: Va?
7: Din lur ringer.
4: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
7: Va?
4: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
4: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
8: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.